0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni.
1: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: 92.
1: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.
2: U mjerilu jedem naprema sto, sve izgleda kut.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.
2: Pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio.
1: Tvoj radio
0: 014.
2: Pale se svetla, zuji elektrika. Kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

nikome dužan. Bio si sve u svemu dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan. Spremnog da bez računa tačno podne razgrne slabe.

ne znam plavi. Meni se činilo da Beograd slavi veliki uskrs duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom, ko pred tobož nekom hordom, znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo potukli,

sorry, Flavi. Pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa. Neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate, ako stvarno spavaš mirno.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

sam pobuda kao ja.

982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
0: Pažnja poljoprivrednici. U toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada. Finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje GrooveStorm Bluetooth zvučnik 17.999.
5: Tehnomanija. Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji, osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zavljava.
5: zaslužuje najbolje.
6: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
7: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
6: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
5: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.
2: Tvoj radio.
0: 014.
3: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom, ko pred tobož nekom hordom, znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo potukli,

raport glave nad, od starog društva ništa. Neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate, ako stvarno spavaš mirno.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Wow, wow! Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
5: Planetina turneja Top Cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
6: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
7: i sve što vam treba.
6: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
8: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
9: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. 982.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours, vaša udobnost, naša obaveza.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili, kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čekovi i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
10: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. 982 radio 014. Tvoja zona komfora.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program. Kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
5: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
7: 98,2.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Gde god da si,
0: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

0: Vreme
1: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas.
4: Wow, wow. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
7: i sve što vam treba.
6: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014 F

воз. Поспаний воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек, Београд.

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820 069-650-820. Mali oglasi.
1: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, minibagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
0: Mali oglasi. Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383. 064-464-0383. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
2: 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
3: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
1: 066-090-800. 066-090-800.
0: Mali oglasi.
3: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-3300. 014-463-3300.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi Radija 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
2: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
4: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 puta 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
5: Planetina turneja Top cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
6: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
7: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
8: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
9: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
10: Može, cash, čekovi kartica. Može, na 12 mesečnih rata.
11: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
12: Remont, DOO Valjevo.
11: Obilazni put BB.
12: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont, DOO.
13: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
14: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
15: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
16: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
17: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Vreme za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
2: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
2: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: kamen oko vrata.
1: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji, osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar, osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Radio 014.
2: Moje srce sad je, od kad druže na moj prag je,

0: Vreme je
1: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 puta 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
5: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi.

0: Radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta, sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova, sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
5: wow! 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
1: 069-650-820. Mali oglasi. Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar. Mali
0: oglasi. Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
1: 064-464-0383. Mali
0: oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
1: 060-831-0008. Mali
0: oglasi. Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacije fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
2: 066-090-800. 066-090-800.
1: Mali oglasi.
0: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014 463 300 014

0: 4-6-3-3-0-0.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi Radija 014.
3: Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad. Premijerno. Samo na Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065-316-3696, radio 014.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
5: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
6: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi
5: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
8: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
9: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
11: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
12: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
13: Najslušanije pesme.
12: Radio 014.

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
1: Miris trijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donja crta Automirisi.
2: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-2418-895. www.građevinska.edu.rs.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio, pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 puta 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
0: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić. Radnička 106. Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
4: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
4: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
4: i dobro misli.
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Najbolji hitovi u svakom satu. 0.14 uvek u ritmu.
1: Tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
5: Tehnomanija. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
6: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
7: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300
1: 065 98 94300. Mali oglasi.
0: Oglasi radija 014.
1: Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28
3: 064-21-357-28.
4: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
1: 069-650-820. Mali oglasi.
5: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
1: Mali oglasi.
2: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
1: 064-464-0383.
2: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
1: 060-831-0008.
4: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
5: 066-090-800. 066-090-800.
4: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-300, 014-463-300.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
1: Oglasi radija 014.
0: 014.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 puta 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Wow, wow! Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan. Dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
4: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
6: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
7: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
8: Planetina turneja Top cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
9: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
11: Pada kiša na polju.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam Zoe, šta radiš?
0: Evo, spremim se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav problem sam
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
1: Rekla mi je:
2: idemo u Ćimo.
1: Što?
2: Samo neki trose da vidimo.
1: Ja opet.
2: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
6: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
8: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
7: Samo hitovi. Samo hitovi.

Bezgužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Ostani tu u toku. www.014.rs.
1: Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.
2: 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
9: Remont DOO Valjevo.
10: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow.
13: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
14: i sve što vam treba.
13: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
15: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
16: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
17: Pozovi i saznaj šta smo to spremili.
18: 065-316-3696 982 Radio 014.
19: Tvoja zona komfora.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Ostanite u toku. www.014.rs.

Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28.

0: 096-996-1111 Aleksandar.
1: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
2: 064-464-0383. Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
2: 060-831-0008. Mali oglasi.
1: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacije fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
0: 066-090-800. 066-090-800.
2: Mali oglasi.
1: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-3300. 014-463-3300.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
4: Oglasi radija 014.
3: Samo hitovi. 982.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji, osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
4: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donje crta Automirisi.
5: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
6: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

držati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 puta 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
5: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
6: Wow, wow! Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
7: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica. Bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na svežem mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara.
2: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može keš, čekovi, kartica. Može na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
2: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 3:00. Mali oglasi.
1: Oglasi radija 014.
0: Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28
3: 064-21-357-28.
4: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
0: 069-650-820. Mali oglasi.
5: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
4: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
4: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008.
4: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
5: 066-090-800. 066-090-800.
4: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-300, 014-463-300.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi. Radio 014.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
3: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
5: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
6: Miris trijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donje crta Automirisi.
7: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
8: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
9: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 puta 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
10: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje. Profili: rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje. Profil: građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
11: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Cafe.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
2: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba.
2: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
6: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: samo hitovi.
1: 9, 8, 2.
2: Radio 014.
3: Departure

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite. Obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
7: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli.
8: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696
5: 98,2.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820 069-650-820. Mali oglasi.
1: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
0: Mali oglasi. Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383. 064-464-0383. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
2: 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
3: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
1: 066-090-800. 066-090-800.
0: Mali oglasi.
3: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-300. 014-463-300.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi Radija 014.
3: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
3: Hit do hita.
0: Hit do hita.
3: Hit do hita.
0: U nastavku, tvoj omiljeni.
3: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5+ u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u Knjižari 5+ čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5+ na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5+.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
4: Miri strijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
5: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti. Dimljeni na bukovom drvetu. Po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit. Ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
6: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: ideje za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groovestorm Bluetooth zvučnik 17.999.
0: Tehnomanija. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Radio 014.
3: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. 982 Radio 014. Tvoja zona komfora.

bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Ostanite u toku. www.014.rs.

014 FM. Подумайте, подумайте, подумайте.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

Radio 014. Tako dobro zvuči. 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno romantično, s puno žara, s tobom krv mi vri. Jednostavno fantastično, ko jedno biće

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.